0: Тау рехтаив год мессадег, ахаштаваш зртилмен, кадеджи цити шатег, таурегы хур темен, скифтев жагей жериндаг, банур штафел тертифарн, хурварш кудражина фиден, ражей кут саваф шарм, емарзе, юмета кушке, райдит тахиштер езерд, сомутта ив годен уштем, фиденен куши шесит. نجنار خوتم افشمرته دیشکت تمشت تاورغ نوشته آبون و راجمه راخشسن قایت اختاجمه تو اسمش آدم آلخجون سمنشته اما تانخاش بار مامشرات تاشولتانن
1: راج کتر و لاجر کوم ساردشته انا مکاگ انا نوم لگموش شایش شبون شنف شسین و دیش ارجاو سنس چخ چش گرای گردوی فربوسه ی خاش توی قد خال شار شاج مغر جخوی دا گموار تصفده چش گبون ولن گرشت اخشو و دیشن اما خورت ناو بونه بون رشوخ در کتا مادم افدل اخشف بون نال کتا بونی جار شایونک چخ چجمتی یرا شوخ ده کوی لرتم کو بای خوشا وات شا مگر کونا کای بای خلزن ویم برشتوی ما شا چجه سکورای فردگاو ام بخشتای دارد توی فلا شاو میخت خور کو بام بخشن سوتر نشکسای ان راجن گنی مگر لجه چجه را شوخت سیناده کوی بور خوخ ال دار بوریم بای خوشت اما یمینه ورد ارد قیرن تیم اربار وشتا دو دوی وکونا کنزن و چشگو محفظ کردوات کنف باداود دکاگ بون اومی تخچن در ورش خوخ ال دار ورشی مینه ورد مگر لگم نوجه کارش در برد قیرن کتوی آفز فشتوام مچنز خون تیم فسون اما شار و شر کنزن فدن قلم کفکن اتود بن تون دیش شاک تا شاو خوخ الدار شاوی فسی دمگم دامون ویرد خوت اگنت دار زنن موشاج من یشت کفکن اتود سگنن ماودی مگر لگ موشن ارتا الدارن در راجی زواب رات توی اما اغداو کد تومتا افتش چجه افزم خود ما کردواتش پادن کد توی دو وکوری برس ماودایید نشان گوند بون ما فلا فدواغل در تردقیرن تا تشی مگر لگ موش دون جون کنن بایدت توی شچلدم تا کرازی مشارش توی اما اخشوی بونی شمل لگوادول تا واجال سشکتا اخشاد توی شطریغ دی جخش کت تا کت تا بد بانزگ شوادت تا باخوش کشتی فدو جاو سشکتا رای گردشتی عرف اما ورشتون ماد شوزاگ کک سشکتا تا اردون اما فیاغ دون و دون آبون در ما کمت آبوخ که شماش دشکفنز اما یا امبرد کننز قاش پدین ججما نیار جت تاریخت ما کشن نال فرشتا جرواتک خو ساو راج بالاود اما این شرای بن ما رازر تا انا موند لگا موش و جاو قشمت خو ساو یشش غرین ریخی آج دختا اما بافرشتا اب پنسم فوشای نیسیش نیسی یوگد اما گازا کزای والدائی باتس بارتس پورکوت دا جرواتک و دا وشکورت ارباسد مودون وسه چش خالدی خوتا فیشتند شکرشتا خوساو اما ارش دا لاکور جرواتک سینگنگ خابار والاروی مگر لج خزارم راقشتا افتمی کرزی فتخرن ما چاگورتا اسر تلدار بوری ورشی اما شاوی ام شیخشت بایشت و دون تفاگی لگم اوشتر فقرد کومشت فلا نجد توی شیسک چشگم شیخش کسی تشتوی اما شاگش کت توی سمازالی سراخاتم جغگ اما باو نفکت توی ششیخشت یوگایر خونن فتساگ بورخوخ الدار ارخود توی فوجال دشتیل اما یه فرشنز کت سوه و سارد نچش گوه شش غریم خزاره یشته عرخشه بوری جاختا خورجامون ده شرط تون فلا دیش شاگ بونردم یفنه گده یو میاو میاو کنه ویوه ده اشترای پنو بخود دیوش اما این افشین نواجن باناجن کتا شخش سدر کتا شاوی در شواجک تا کتوی ویدارم یه بفرشتوی ده نرمون کنای نچش گیشتا عرخشه Арв як абаште кайон гай тыхта, Вым я бны манай амон джиндарнай, Ахам биной на кайк ашарай бакуфта. Фалаям, юай пиш, ахшав я фыны хаткай кузырай дышкан. Анай бжатта дарнешты макона, бахут дита афшин, амайн януажан адарта. Архот твой урш хохы алдардар, фет той я забах, амата уйдар матк ахы. Набус щахш, кад ми яг на чижик да шиж гарин галу антак кагнау. Сыт азурыш, арвыл хуркут фидауы, афтава чижкта магалу анты фидасу. Жахта жардар ухшай щахш, амавшинын важаной асахушта. Афтамай не ярджета райрта, что ише сакщах шуршие, шагады лаг бурие, а маша кузылаг шауие. Сард асайдах артачинзал, а масан афазма жана грасад. Шагдак тук шелгоймаган фаркулы хужан юнаглаппу, а надувоянта ниса яг дыгай артыгай фажжатта. Сотай алчидар ямады тугама мини уджитарахашта. Вадайнырма адам файнахожон жондалхашт уманышты. Уй раджиуд, туктадам афт фалтарахаши. Фаламабондар юта шагады вадми танавазанс, аната шакуза туг нахшин нафаражанс, ама шагдак туг раштадам туханай марнс.
0: Яхам таурах кайтықты ажаматы чинігай. О адам алы хужаттэшты, рэштаган бауру маннай, хорж жынайу. Фала бон сауы ама фарн хашы. Дуне та адам лэнсайы. Фала авжартыл кун садайд, вадраджы фешафтайд. На дуне ансайы харжганжытыл. Эма удон валахиш канант. Иннардам чиархайы, удоны тыхкутшатта, рашт адамы нихма шабон кун нисуа. Хоржон дивсам, кудар сауа ама шыгдаг дарты кутфажмой. Вадас дуне канзан расшух дар. Нафе куштом мажах фидалтык кун таурах.
2: Объявление. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год на базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79. Предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
3: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.